0: täällä Suomen Yleisradio aloitamme lähetyksemme Eurooppaan taajuuksilla 9,55 ja 11,755 MHz. Pohjois-Amerikkaan taajuudella 15,185 MHz sekä Etelä-Amerikkaan taajuudella 21,605 MHz.
1: This is Radio Finland calling.